în orătoaz dorindu-i a estrjist me carnaval, com de jota cu toantez doral, chirambal.